0: Enoxi, Emakasi, Iphetama respect yonke jikelele, kanye ne KZN enyonke.
1: Izo makonya.
0: Fuguzo FM.

0: Edolobheni nempitha yelokhini yemakasi iphitha marespeki yonke jikelele kanye neKZN yonke
1: ithoma khonya
0: ukuzwa FM.